0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

9 sati i 2 minute pokazuje sat Bela Mioniksa. Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušaoci. Jutarnji program Bet Radija, izdanje za 9. avgust, za nedjelju. Pa evo, mi smo nekako na prekretnici ovog jutarnjeg programa. A ja, kako sam i rekao u samoj najavi, dakle, danas nešto laganije izdanje, sa ne tako teškim temama i ne puno tema, više dobre muzike i onako lagano nedjeljno buđenje.

0: продукција и ноќ за памчење. Резервишите своје место на 063-440-047 путем WhatsApp-а или Вибера. Nightclub Sova, Orašje.
1: А у наставку најновије вести из света хидраулике.
2: Из Полјчана хидраулика стигла, сав Сребреник на ноге је дигла.
0: Чекај, Боро, није само Сребреник, него и много шире. Хидраулика Роси, све за пољопривредне, грађевинске и све остале машине. По најповољним цијенама нудимо пумпе, цилиндре, дјелове за цјепаче, све за приколице, клијешта за трупце, израда хидрауличних цријева и још много тога.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Subota, 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

prejaka nota, prejakog naziva. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima. A Nedim zna samo ove prejake note. Veliki pozdrav.

kao osmih njen. Evo nam Mileta od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo i za dobru dušu, ma pozdrav za sve od Nedima. Joj Nedime, Nedime.

0: tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

3 metara od tebe. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, ma pozdrav za sve od Nedima.

0: Pet Radio SMS.
1: E vrijeme je da se prihvatimo mikrofona i da vam kažemo dobro jutro ili dobar dan, kako kome, jel tako? Slušamo sada Pericu, pozdrav i kaže idu za vrijedne kalemare i za društvo kod Selvira i Hane u Srnicama. Samo da napomenem, od 12 sati kreću i zornjaci, tako da budite spremni. A sada slušamo Pericu.

0: Bet Radio SMS.
1: Dalje idemo uz Šaku. Trebaš mi. Pozdrav video od ekipe sa kote 246. Pozdrav video za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobru dušu. I pozdrav video za sve od Nedima.

0: Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za mladoženje Huseina i Senahida. Slušamo sada Kemala, Zina iz Zazina.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponzor je Limarija Jenny.

0: Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E da, za sve one koji su se tek možda uključili, kao što možete i da pretpostavite, vrijeme je da se družimo uz izvornu muziku. Da šargijamo zajedno, da. Od 12, pa boga mi sve do 15 sati. Tako da već možete uzeti telefone u ruke i krenuti da tipkate vaše poruke, da vidimo šta vam se to sluša. Trenutno samo izvorna ide, posle 15 sati prebacujemo se na narodnu i tad ćemo svakako da nastavimo sa vašim porukama. Cincili mincili, da. Pozdravit ćemo naravno i naše sponzore, to je Limarija Jenny. I drugi sponzor, obrtnička radnja Mešić. Dakle, bave se uslugama iskopa, nasipanja, ravnanje terena bagirom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše također i prevoz za šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za sve informacije pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. Vaš pouzdan partner, da. Idemo da poslušamo sada sponzorsku pjesmu Limarije Jenny, pa ćemo onda lagano krenuti sa porukama.

0: radio.
1: Idemo sada uz Halida. Hadži Ahmo pozdravlja rođake i rane prijatelje u Živinicama i Kalesi. I pozdrav idu da brata Avdu u Tuzli.

0: Bet Radio.
1: Idemo veselo dalje. 13 sati i 56 minuta sa izvornjacima. Kao što sam i rekla u najavi, družimo se do 15 sati, tako da požurite sa porukama. A sada sviramo za društvo kod Ragiba u garaži.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Evo mala bosanca šofera. Pozdrav idu za šofera Edisa i posebno za gazdu Nuriju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 910 106. Adžija ću biti u nastavku. Samo za društvo kod Ragiba u garaži.

slušamo sada Sprečanske talase. Smiješ Lolo gledati u mene? Pozdravi, kaže, idu za kćerku Merimu i za sve Betovce.

slušamo Rukiju i Jarane. Još 10 minuta smo tu sa izvornjacima, pa onda se prebacujemo lagano na narodnu muziku.

0: Pa ne bi ja neko drugo.
1: Zvuci bosanskog meraka. Grli, grli, zagrli. A pozdrav idu za društvo kod Ragiba. Uga.

rođendan je, neka se slavi. Sretan rođendan ide Merisu od njegove radne ekipe. Slušamo Lijepi san i naravno pridružujemo se čestitkama.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: A Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047. Dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova. Oraš je.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Peović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
1: Hey, i pre i posle njega ja sam ti šta.
2: 24 sata nad gradom.
3: Bet Radio.

Idemo dalje uz Miloša Bojanića, Oči zelene. Posle njega slušamo još jedan blok malih oglasa.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Majka moju šišala na struju, a pozdravi, kaže, idu za mog brata moju najslađeg, za našu legendu Senada i za firmu Hus. Specijalni pozdravi.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su te vape od koje se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sad.
6: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
7: 091 910 106,
6: 091 710 104,
7: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
5: SMS sad. Sviramo samo za vas.
8: Dragi moji slušalci, evo 9 minuta nas dijeli od 17 sati. Preuzeli smo kormilo, idemo zajedno da ispratimo i ovu zajedno ovu nedjelju. Nadam se da ste mi se odmorili, da ste raspoloženi za večernji program, za još jedno druženje uz najbolju muziku, naravno. Eto, podsjetila sam vas na koji način možete poslati vaše SMS poruke. Nedjelja je, ponedjeljak nam je pred vratima, na pragu. Ajde mi da nastavimo sa vašim SMS porukama. Lepa Brena, Udri Mujo. Samo po vašoj želji.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Jedna pauka.
4: Sinan Sakić u nastavku, pjevaj mi o njoj, pozdrav za najjaču firmu Hus i za brata Muju specijalno.

0: VIP SMS.
1: Hej, šeki, šeki, za brata moju specijalno veliki pozdrav za firmu HUS, za sve slušalce Bet Radija, naravno. Lepa Brena u nastavku.

0: VIP SMS.
1: Za najslađeg brata Muju, pozdrav za firmu Hus, specijalno, moj Aljo, Zehra.

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
1: Kako je to došlo vreme, niko s nikim ne može, kakav sam...
2: Slušamo dalje, po vašoj želji, za brata, kakav moju...
1: Narod.
2: Specijalan pozdrav za Fiat.

da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka BB, preko puta svirečke džamije. 061 392 130.

0: Dragi moji slušalci, SMS servis je otvoren za vaše poruke. Ajde, pišite, šaljite, pozdravite, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave.
1: Al sablju držim ja, da sve već jednom presečem.
0: I da se družim sa vama uz najbolje hitove.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ajmo sada ovako, ko to nama ide za veselo društvo u Mustafićima, za Kemu Medu, Šerifa i za Jarana Seju. Veliki pozdrav za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav za cijelu veselu ekipu.

pozdravljamo Jana Zabadava za društvo na jezeru i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za dva brata Šerifa i Medu od Keme iz Mustafića. Pozdrav za vas u studiju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za druga Tarika koji je došao sa odmora i druga Harisa Hogu koji se je pridružio našem društvu. Ako može, tri bokala za tri druga. Naravno da može, slušamo Šabanu nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi. Zakuni se.
1: Specijalno za najjaču firmu HUS i za Dajđu Senada. Ne može nam niko ništa. Mitar Mirić u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pokloni poljubac prijatelju starom, Sinan Sakić u nastavku, samo po želji društva Izokanovića.

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Oženiću prvu sreda, hakala u nastavku, samo za društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: U njenoj kosi boje plavih ruža.
2: Pristigla poruka. Bez potpisa, ali je...

dolazim da ostanem. Sada se prebacujemo malo u Vučkovce za društvo ispod Šadrvana.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo malo sa uživom muzikom. Dule Rajković u nastavku za društvo na jezeru, na vikendici. Ako može, specijalno za Emira. Naravno da može.

0: SMS Bet Radija.
1: Posle Brenne idemo sa Kukijem. Prošli su moji vozovi samo za društvo u Vučkovcima pod Šadrvanom. Veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

Pozdrav za sve od društva na jezeru, na vikendici, ako može Enes, ako ipak dođeš da me vidiš. Naravno da može, veliki pozdrav, lijep provod vam želim i evo slušamo Enesa po vašem izboru.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Plakala bih da meni je od sveta sra...
2: Za društvo na Vidari, Goca Božinovska u nastavku. Sa mnom se nemoj nadati sreći.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Samo pijen mogu da prebolim za društvo u Okanovićima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav damama, Velidi, Brčanki, Jeleni i vama. Veliki pozdrav za našu Begzadu.

0: Bet Radio.
1: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla pronaći u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sinan. Miko, druže moj, pozdrav za Jarana Zajku.

Aldina Bajić u nastavku. Oči moje što ste zaplakale. Svaka čast na izboru. Slušamo po želji veselog društva.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo za Vučkovce, za društvo ispod Šadrvana, Hule u nastavku, veliki pozdrav!

0: Gasit može. SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na Zehrudinovoj vikendici i našeg Paleta, da nam se što prije oženi. Eto, Pale, tvoje društvo ti nešto poručuje. Veliki pozdrav!

0: VIP SMS.
1: Za Dajđu Senada i najjaču firmu HUS, zašto si se napio? Šemsa Suljaković u nastavku. Veliki pozdrav od

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Šofirska je tuga pregolema, Milanče u nastavku, pozdrav za druga Midu, koji će, kaže, nasipati Elvirov potporni. Veliki pozdrav. Aj, pun.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kažeš nema sreće, Rizo Hamidović u nastavku od Almina za Amidžića Sanela.

0: online.
1: Radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Idemo malo u drugačijem ritmu. Aleksandra Prijović, Kao baba dođi, dođi. Pozdrav za Einu, Davida i Maka. Eto, slušamo po njihovoj želji. I veliki pozdrav. Let me

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ajmo sa Jašarom. I nesrećni imaju pravo. Od Almina za Amidžića Sanela.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za najboljeg muža Miralema uz poruku volim te najviše. Zorica Brunslik, ti mi snagu daješ. Veliki pozdrav. Puno ljubavi vam šaljem.

0: Listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9.
2: Pozdrav svim damama. Biće Belaja, lepa Brena u nastavku. U potpisu Begzada, laku noć. Eto, slušamo po želji naše drage Begzade i laku noć želimo.

SMS Bet Radija. Nastavljamo po želji društva iz Srebrenika na vikendici. Fazlija, još jednom reci da me voliš. Želim da pohvalim sve vas koji ste slali SMS poruke. Želim da pohvalim vaš izbor muzike. Svaka vam čast. Mi se, kao što znate, družimo večeras do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve da ispoštujemo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Priključuje nam se i ekipa iz Mionice. Kaže, ako može, Emir, čujem je, čujem. Naravno da može. Slušamo po vašem.

0: SMS Bet Radija.
1: Ajmo dalje. Ern Džeba i Kemal Malovčić. Hvala sudbini. Po želji vesele ekipi iz Mionice. Pozdrav kaže za sve slušaoce Bet Radija i za najbolju voditeljicu. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
1: Čija si? Slušamo dalje. Čija? Za veselo društvo u Srebreniku na vikend.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajmo sada u mionicu. Kok je u nastavku i glumica za društvo u mionici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Niz reku života, Jay u nastavku. Slušamo dalje, samo po vašoj želji, ali poruka, nažalost, stigla bez potpisa.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Nastavljamo dalje po vašu želji, ali nažalost opet bez potpisa. Eto, veliki pozdrav za sve slušalce. Slušamo Janu.

0: немогуће, ја међу сретима. Смејем се и плачем истовремено, трчим, а у ствари пузим.
1: Тек ћеш да